hilaiyang aklon ikir nangim na tiamat kaataya liarluni tainnaali itiak tuusugilaan tunaaraarlu tupingaattinnaarlu taqiaayaaluulertu hilaiyang hilaiyulu nattirumaga

ukaliu taas manno angini aputak la kuruma tamang pivaklun igi saluaktuk taas tangi kai atilulak paklun anurlun igi angi kau yuminyo nama dikluki atakuyun na dikluidlo angi kau nama takai takuyun na dikluki kanukiak ukiruk taak ukiak sayo aruk dia iklu kadak tuta lukiak ana naga time aurai ter laksimum ko taun ana qaga wali ri kapta to ana naga inyanga nyago yinyo akaga ina ikarna qax la khalaung inno man a ululi asi ulu ise magi laksum ko taana tunna la atata ululi ulukululi xpinga person nakton na pilawsiq tung artorlun qaajjorpaklun usiam alukuluktaarnaartu qaatuwaqlu ubagun alukuluktaarmaarfugulaartun aulukuluktaajangittuarusik taasuma attaartunma iisaluqaat aanna khayaalerluna tunaala alukuluktaarmulun pingaatunnalerittik oqaatigmatik pingaataanun pingaaruyaarlun natta asuira aanniartume qaanna takuyariortiginnaartu anaanagai taama Unnuk talut itu kan nuker unnuk talut itu tu kah? Luna dah lu inang dah lu nong tak pani? Ya, ag isha tu ikluan tak pani? Ya, mau tu aku tu pakai mac? Ya, tu saya dah lu ngado. Tak pani kiu tikar ini? Imak talut lor nama ngananaga. Agak mago pilak taikkan. Naku pilak talut mengalih. Taimali innaulertunga tusaqattaliarsimagama sunava immaktualularnama tammaana pisuunnangittutigillarun taasama akkaamma maqiyaaluinnama amiro itteqalimmarilarsima ukiulertu kuviyuaaluuttunigupina aautaalumullu kuviyaaluttu laam pisugiorpal ukiortillu pisuqattalilarsima namuki aullaarululernermiyotta nunainnarmulluki aullaarululernermiyotta aulayiqlaklungalu aulayittaangerluppuna taamannaalaortalaa taama nunnamiilersut ukiukkut pii neringiinnerluta qanukia neringeruyinnerluta qipsinik pigmiinginnaruyinnerluta ikumaqangittaalugatta ikkiiraaluorta piersirtummaaluutillugu taikkuag nukari nuqakulumuoq inerukkangaani aiqlertuk na aiqlerasuktuk persertuaaluulun saama anaanaga pisum pisuqattannajiqtorulermanila taakua nukari tuktuni takuyaalunnaami tuktuaalun persilikaallaalupurluni taksaajunnerq taaku qimmi kaaqtummaraalummata yoqaim oqa итерсеқиннинг утерсуунаарлуги итертаалуттик итертаагаалар утерсуунаартаагаларлут итертаалумата хариариккапта хаккаалу иишалугиллу анаана маанаалерасуккалоорлунниллуунни икпигингмана қиаақхаяаюалу қипсиник веилуан пулага хаажа пулагаги илаарлунига Kemini kini kau yang sekarang fikir ni apa? Kau harus lakukan. Anak lemana suka doktor ni? Uku harus kau nak kira dikah juga ikut tu. Dan waktu waktu tu kan, isha lo kuliah, orangnya waktu kan waktu kau. Dan anak tahu yang orang nama ikut maksa doktor. Anak lemana suka doktor ni. Aima khiaartunnaalaartarsunnaa taina kusuga aulayilorgo nangiertorulu anna inna amaangillalertaviniga naliattata taappaani kiluminni taavanni ittuartuarsirlugu khiaajorun usingaatsiarlu nutaulayiugo igdautigittaavaalorsuvatiku tunnaalaarlu tuktunnerluti tuktunni tikiutiplutik aaktumalersuli takpani khapsinniklunnik kiaikutuktuttuvin taakkuulunnukari tikillutik qitnerukkaami nammarluti qisaruaqammanilla niqiksaukkuliksalimmi takpaani ajornartualu paqquulaqsumu kaaktualuqtalaqsimayunnutaqa kaakpalaarnuva aulujittiarlu naimmalu

aure i bakama ah ugyo xani anana oxoxtun oxoxoxarmaqa tagwanga ikomanga taqanigi yanitlu iktisimagrumara anana matamali artuklunnga ama ingmeni tamaatlun iguna dan igunaatlun shunatuinna naqoyarnarpangitjunna makaarl kaalertunni kaaleran shunamia aujakullunni aeqarniklunni nerenasuppalaarsimarmigatta aujamiakkun amma tiirlukutorasuklut oqsortorasuklut aulejeruloiarsimagamuttaa oqsumi ilavarlugut tiirluk nerenasuksimarmigatta nerenasuqattalaarsimagatta aeqarniklu oqsulerpaklu taimanna sunnamia naq kaalertunni naqujarnartu qiaarpangimmat naqujartuni pillaarisuppangilaa kaalilsartunni sunnatuinnaalu naqujarnartu qiaarunneqattartu taimali taisimanni ila innaulerlungali nutaaqalerlungalu taavani saavungaqataulaarsimagannu anigalu maani qataulaarsimagaluarlunu nutaaqsiarlungavirunnimi taavaniilerapta aqaagutilluuluki aq taavaniil kanneqataarlunu taavaniittumangittaalugularlu kaaktuqululilaarsimagapta niqiqal ukiuluktaaq ukuaqalu uvagulluatuaq ukuarmalu nutaangi kaakkualuatuaqiyaartu kaaktuqulujaartu haakulu akiarsivakkalaarluni taikko anaanakku katakpaani nannikiaki qoqlortumiimmatagoq qoqlorniarumi kuup ilangani iqaluqattarlutik angiyuutiarunni iqaluqattarlut akiarsiyaqaagan haakuluk tikittaqaagami taikko arnaqqatigitakpaugatuk tusiorasuktu ikani pitiktarpigmiillutta tuk tusiorasuklutiugaluaq takpaaungaaluk sanattaiqaakunniluktaaqaaluani ilasugarluuqaisitakpaani nunamuttakpaaniillutik haakuluk maqqurasun tikiqattarma niqimi akiarsivaklut saima suuqaima qiyuksiarlunni ayornarpugma aamaliarsuqpiqannayukuta sunnamikiaanna haakulu ikoalaquluujarlunni oqoonnaksarasuklunniti oqoqsarasuklunnitigu iqalummi napisiplunitigun ila ukuaqauluarluni napisiluni iqalugmi aanna iisalug mikijoqulugami suuqaima amaamaqattangilerluni luuvamni pigami nukaksiaqaqami kaaqluni qiyayuk qiyaaliqmat atiunarnarsuonigatinna sulauqoorluni qummiklugu qummiklugu ikkiqaalugmat aanna ikualittinnasuklunilu haakulu ullimaqasugiarlunilu ullutaanna ipik tuaaluma ulluga nikiyoqutigiqattarma ukuaqma usiumma tikiqa pilaksigiarlungalu taannalu qumiktaqa illuangimma qiqiyualugmluni iqalugpik pilaksigiarlungalu pilakaallaqtaalug usiumma tikiqa nakallartaqa ukuaqa oqalu ukua kiliqtualugama oqaatuglu ai kiliqtualugama ammaluuna qumikattaalerlugu aunnor aksu haakulu oqarlunni annigatat aksu kiliqtualugu nata aaminnaqutiarlertorlu sunaaqpa kiliq ukuaqma pingasuni kakkitiklunniu ivallumu aanna aunaalua unniarlun puuvi akunniaalu aminnasaalu piinna maqquerluni paiuqattarsimagmatigun niqimi taima ullimmaarlunni taanna saamni nangirluni kanna aqnaqat pii virunni mikiyoqulu aksualu haakulu quaqsaalaarsimagu suuqaima quaqsaarnartumma ullimmaarlunni ullimmaa taanna piksiktualugma niequaktungip qattiarlugutakpaagun kiluptu nutulluni taanna ullima suuqai quaqsaartummaalunu niequaqqayartaalugimagu ippiaaluklunilu taannagu ullimmaanu quaqsaattiarlu uqautiliqtuni ukuaqma manguksuumikpanerinialerpun ukua aimannailaarluna aukjuuminiartuksaul taanna ikualaaqasuquluujarmagu sunnannikiaqiyuqarluni haakulu qattaujar taanna uqoq amaliarsimnajorlu kuaqalu katimagamnu ikloqsiarlaruluganni

0: Tak on. Téma. Piti kimmatik. Aksut. Mira naarilu taako taikani kataloksut pingmata. Tikimmatik. Kapsinik tunnik ja tuktunnikpa. Taistimana utsikosuk palaungina. Akua. Nekki kalaunut. Kannuki aiko nekki kalaunut tinni. Aas laadukmata namukki aiko taako mira naarilu.
1: Kuyen na mito sa kawas eh. Unukat na ako siya.

0: unnuk sinnaksaut tusarsaukkannalerpoq taanna angnartua ikpaksauqa unikkaaraujartillugu tusaaraujalaruattigut kayusitinniaraattigut tusaaraujalorta
1: taima nongorutin migaptanni qaerutigapta inkluliartulialarlutiualuar soortirianaattangi matigikku niqaitjuanniqaikkuaaipiqiplut yamakkunigutuattukulunaqiqujaksani pigalorni sunnimaqqugni paa anniga usiak pigalorni magun siuqaavataaniiqaptigu kagalugni qimmiiyaaniujalerlutalu pigutta tikikkaluarami qautillugu qa sinaaliaqulukkaluarlutin ataasikulungitsiqittumaraalunnatsiqsut oqalerman naa qimmiiyaatuinnarnialeqapta nunnaliaqasukkalualeqapta kisiaanniqtorlut kuaqalu oqoonnaksaqasuquluujalerlunug annoraana annoraaliaqasuquluujartunug taakkula nutaq kamiliumanas takpaanga nunna maullaaqasugnialeqapta singaaraaluqlungalu taa maullaanngorlunga atausiorlunga pisunngutiaqama qialiaqsimagama aanga pisunngunaqing aullaaqasuglutta sumisiaqattalerluni anniga qaniqqaqasugluni tasiqma tunuqqarluta kinguniptini taakka ukuakkukka unniaqqattaunnasuglutiklu qimmiqulubtinikla qimaktaaluartini usiplut sunnaapu taanni qimmiqulu nuvaktualuulernermat qimaiññaqtaqaluavulu paallaqattalerman usikattarluniu patiu anniqipluniu taima qanukia aulas nanikia aulasalarluni aniga maqqunangiyuqulugni qimmiq iqqalukluni qimmiñu taanna piqataa tamuaiyaatitsuniu uvagu taakku nutaqqalu taanna piqataa niqittutik niaqaa papallu nutaqqanguu niqinngiinnalualeqpata niqiyimaarmatsiqlu tuuqtunnerma qulillu ataasirlu ila nulluarluniu tikilermata nakjiuyaqpigittuniu pisukluni maliksa maliksaqiarniarmata tupiaqsigiarniarmata maliksaqatautluni taanna ublortusiyaaluule takpunga tasirmunnerluna taakku anaanagi paenguyerlu uvaga qiyuktaujalerlunga apu qiyuqattiangiqulugnerlunilu taanna tagmaaqviginiartaqulu

0: Udlumitema pigiat tutita, quack big jam, pigan the alami matanunavik meet on a 30 gilatanga temak. Can you see this matuligak big jam in it, Josie Yatunik, Nakituina tikiti, tikisema yokotamimat, Kujamitotana, Johnny Adams, Tana Thomas being a pillar of Katos, and you tame a pigel of Matilugit 1996. Mana Mary Powder CBC kuning after that was on the long ago to Saka in the love.
1: Hiani at me, Kutrami Wuma.
2: Oh, how's the Harunapi, Dana, Upic Jam, Aka Gutamat, Pilreo Sung, Makut Jamit, Canary Lowning and it, Aguiluani, oh, how's the Hakanar Narivit?
1: Atamana, Aka Gutama, Karusisu, what Parnani, Ukiumi. Pigiavalusuni, Tama Tikiratarsuni, Tana, Taimat Saina Parmani Risubo, Kersi Wachiama, Atuina Chavataribu, Takualo, Tiki, Tigaswartabo, Nalbet Simalatigi, Kinakun Rilangayangi, Tamana, Itpatilatabo, Haritartigo, Amalutusaratsatigo.
2: Tamakua panna palela susi khani launingani aksuga soaksugi khani launingani khakunnape
1: ha khani lo galangito ikayoksima yautsia stolo kavama pikunut pina sutinginulo ammalo tamanna hangatta yulegene pimmariuna pau khatausungumma tikititsiga soaksuni initsasiyoksrinlo takkunung tikilanga yuno Erinuko pinasuttinginno sapummiyautsiyama rihattaratta tamanna kausitsiyatok kausitsiyalaksunlo paknanirilaktabo Erinuko noika yoksima yoblarittua lulaurta.
2: Tamanna adjiungittumit Upic Jam akkaagu iluani kanuittuuningani ammalu akkaaguni katsini Upic Jam atoktausimalakka.
1: Tanna avatillo hulillo rilangaluttanga teikeni 1990 lobo pigialaksimamma akkaagutama kausi watsuni akkaaguni makkuni nukhangalauttu laksimayugu hanimanna nuvannaalo pitsutoit lobo pinialta haluanaangatta taakkua kausi gellavi halaksimangitui ikittua pinnilukisiani haihojikunnaruta Langagatta takko makko vakkaago 2020-2021 nukhanga lauktuge halaksima yugu tamatsuminga tusakmi jaktisi niusumi.
2: Danna atoktau vattu Upic Jam nunalinnu kanu ippigi jousungoningani ukakunnaki.
1: Akkaago itakkuani koktui anili valli asiamma hauima jouningalo ukioktatumi nalugi jaungitutsiasu ngulegma. Amisummari tikia ja suun matanunalinni pisimä juuri tosakne jaatti tuinnaumittui kajariakkulu teimaa hangatta juukkulu tikia ja suun mata teimä ilingalanga juk ammalo piusiri suunga takkani akkaakuttini ja tsingi ja laapilangammao teikkua naju naju suuvut pingua vielä siakkajakpiusuni huosakpiusuni Nutausille tauma teikuma tuhattasima miettino katittavi town halla jousumo takkale jääpimo tusakni jääpimo teikäni takkani akkaagumi suglu concert hall mutsuni teinna atuktausu takkani akkaagumi jättini atulanga javut.
2: Upic Jam ilingali rave kangatigi taavani pinasulikit.
1: Pinasuttiu mittumali volunteer lajousu akilattutau loksimangitunga. Teimangani 1996 mi pigia loksimamma tukimuottisi hatau suunguama tamanna kajusiu vaktu takkunga akkaaguttinut.
2: Upic Jam, niriuge ja happi kisuni tamanna inkalappat ammalu kisu kuviage jaunapangu suunguva.
1: Imma hanirjunne haktumali teimaat seina nunnali tamatsumunga tusakne jaakti sinirmo ikäjoksima jousuungummat amisuunaksamarinnut saimanek huviasunnek tamanna mamisaknek suurlo tusakne jaaktuni tusatsuni Tei meidän suunumma ilagino, ilingat sunillo, piaga niinum marinno, tappaun oli ma takko oppinga, vigisuuri gattigit ammalo, itirningit, akihangisutik, akittu suunummat, kinatuinna kunni, sunamitsikumat suta, taanna piusirisu.

0: ולומימו קיוסיו קינדימה קהגניטו איתלוגו איתירונמה תקנה פארוטיני איניניגלה לנגניבוי מחנרים נגלטו נונליבו אנגליסים הנכסוינלו אמלותה עננה יולנה יבו תמאני 515 איציבה אותחמה תעקוע אימך סורלו אמיגלנה יוי איציבה אותית אמלונה איפאגו ספומיו סימציה סורות נונלת אילואני תימים מריונלו תימיה רויונלו חאותה מרלו פינגו עתצינת עתותי ויוסורות שונה Takoa solo pingua di chiit good direct recreation committee taimanga hautama sokat chiti chisti summata taimatseina taimanga ni arpigial laksemma kayusimmat ninnalanga chwinlo ikayopsiyau maria no sumugo nunal tailoane lakkaina gama achigini tuntimirno kinao yaptigullo sapumiyau lagininga taman naipinasu nunalimisurlo atausinutitsigiaqsuni huvvatitsigiaqsuni suumma taimatsaina neriunnexaqumalangayugu takkaneaqqaaguttini ammalo asiani nunalini pisimayui tungasutsiarutik taima simunittini naneriunnexaqtugu
1: tamakkua teemeilangatillugi ingiqqanerineartangani kingullippaami apiqingitarniivanga uqakkanerumavi
0: apiqitsiaravi taannatungavi giangalaorsimavattigi ukiatsa ruvalliatillugu upeqnga aniguqpaliatillugu naammanaartigasualaorsimavattigi taakkua paungait appiit saamait majulettuit Teima nikikatsiait lugulu, pibitsakatsiait lugulu taan napaknakasua lauksimavattiki teimangani. Teima idingasu, akkaagui avatillu hulillu iloani immaha silaktsua ukkuusivallieninga pitsutuait lugu. Taakkua paungai pirukapinnisausuungulakmata teitsumani ulauksiamma. Taakko aakhiya galaapipasugi akkaagutamaa teimaa piusakasuungutta takkani aukkusiohitingani pigiaqnexalangasimmiyugu taitsumanigi aimmakaakkaagui avatillohoilluanigulattuit tamaani isulivallia kasaalattilugu aukkusi pigiaqattulauksimakaluaqtugu aakhigiya galaapipasugu taimaittumi kausiuvatsiama nakumi apirikainnaqavit
1: Nakomi selqunga pivi qarunnarataarannu tamaani tamanna pitjutigitsugu arpitjam.
0: Nakomita ino hatikka ammalo unakingulipait logulagutigumayaga haiqhayaqtuminiu nittuaqutsi takkuna haritertigo Facebook po YouTube po takkua live motilluwe nuitaitse hattala migatta teimaa piusirisuugu tamanna kausilangammima teikkua takunnaqumajui pivitsakalaammimata tamaani kuuttua miinkaluaquti taanna lagutiigialtaqa
1: nakommiisialeqqagit
0: nakommiitaa
2: Tanaku Jimmy Johnny Adams, Tasminga Kakatakatilu CBC, Kuna Mary Powder, Mikto Sake, Natasi. Tavani Ku Jimmy Nikosi Tamani Pinasuago Seria Sinik, Tabona Karasawaya Ku YouTube, Kuamal Facebook, Kutusaso, Kotig Ila Anungay, Takun Narasa, Kotig Kunakatana Majuin. Manak. Anija yumik tawani api jamik watiaro ingin awak semajumin ni nalakain nak tau.

0: Tänne ei ole ingetti, kun mä joudut tietyn amityynnäk Beatrice Deer. Mä annan tämän ingetä, että katsotaan jo sellainen, että mä taakkoa bändin jäni pakatoulutik. Teikö niitä jo sijoitti ja kutikivat tängit. Tämä on Big Jam, tämä on Kujua, mikä juuri ne alamme tilloko, tämä oli CBC, kun niitä on kakkaa persoonalla on, kun tämä on missään, että saa käyn alamme lavun.
1: Kauti on napiti ju kanu ippi ko sokatta mga api ingir tiluti teka ni piruaktu mga ay Akbit Jam.
2: Akbit Jam lea hatta lega ma amesone kagoni tay mga limat siya alia gisoga Akbit Jam mege amik hay hoyaw hatta kaya miso may nanakot sa sungo yunga hat sivit si mamanga mahaw yung mangitunga kisiyane Tavan ingiri ulaksima yunga paniga pera katlautillogo 26 akkago anigulittu. Maana 30 years ne akkago ni Akbit Jam atuti suungulang mat akunialo. Ilau suungulikonga nakoksa suungalo.
1: Asurikoa 30 ni akkago ni already kautumme juhi.
2: Ja takkani puvia sukutti halanga jo 30 akkago anigulang mata.
1: Ei, koviana. Teikani, nyutani, ibi ingi usiriogosima jengini, ingi katarapin.
2: Ja, tämä on sivunereja vuot. April, ngutin logo

0: jotain, niin pitää nyt sillä on jo, että tu saatsa on suunnitelma, että teikko niin engi lutalo, engi rosito hakkanilo, engi lakku.
1: Teikani li ingettuni appijami pingua hatautilluti tabbani taututtui nipikkeo hattakkaa.
0: Niparittu suu halia suu jo paljon innyitä kun narjaksima suu piarello. Ennu tuhai kinnalimatsia, kun hänetty tuinnalimatsia, ennu tuinnei hallunaan. Inurittua lo suu, isomainen inurittua suu, hitteenä jatsia sutilu. Tungan aktuusutilu teemme suungun maalien arjalla suunguvu maannalo haritao ja kun tureenna tukku Facebook Live kun tautukunna suungun mata nanilimatsia tämän natao hilan arjo suungun niin.
1: Tänne appi jäm, nun arinni tabbani senna pingwahat tappisi ubbaru asinginni nun arinni nunavikmi pingwahat tarvisi.
0: Appi jäm, kutsuami kisiäni atoutiso, kutsuami onu pangnatautsoni. Näkettyin naalo pisimmä jo inuit, inutuin naulittuva se tikititauhattasu, akkukittumi joka se, hallonaani nunangan nimi on, nungasittualumi pisimmä joka se, nunavuomi on, Labrador, näkettyin na tikihattasu, takunna reaktuva se, teemme se on maalia naktualu suunguvu.
1: Kisutuin ne aura suungumma takisieni kiinoa ja kutigu. Tää kuori appijam, hano kiinoa ja tauru ja kattakka.
0: Atso, akele tautuin suunga mahaoji manginaman. Kamma junginaman. Kisen haoji majunga ikä joktau hatta suut. Hangatta joulle rejina on Erin Wickono, Canadian North, kun no kutsua miut societylla jo suun kutu. Näketuin na kiinoa ja taa suungu jutsau megamille. Kajusi kunnalla he suungu.
1: Taman nadi oppi jam kanu tukihappa. Kutsuamion
0: on ikäluossunga, kisiäni nunavimmiungut sunga, appitjaam, akkaaku tämä hilanaari jousu, hilanaari suuvut, ammisu nunavimmiut, kutsuali ja suut, appitjaam, lersuti, unnuku, nyt jalutaatu, niin aalagiasuti, kisiäni unnukuttao, suhat sikalla suungumimata, pinguati tautsuti, piliutiti tautsuti, hukealiuti juut, Kaaf jullo, omiattu tullo, nunivaliuti jullo. Teemme hanutuinna pingua suungumata, barbecue hatta sutilu nirimmaa tullo. Teemme emma alianaktuu suu, amissu hitteenä jäättu aliasuoju takutsui. Niuviat salillu, niuvirnia tullo, teemme agala.
1: Takua nunavik miohatiti teekunga kutsualia raangata. Ida minni ha taktu ibadu tupemmi.
0: Ja, so, tupemmi tunne hau ila se mangina mali. Tu yummi ha ta so galoa, tu ila minni pihat ko minni, tu yummi ovinni ato alo manuna vimmi. Tu yummi ovimmi niksau so ingiti ti tau so ngoyugo. Kesena singille pihat ko minni tu yummi ha ta so. Meluja li pauja lutsun lukittore li alo man meluja tuonello. Tupik mega sulua song kongito inui.
1: Kangaldi kauja madan nuppi ingyakti uraamini ibi ingyakti uraagavi.
0: Pierrot sungali tuki taalo sima vonga ingyakti uraariami. Katsin yuki oha ne mga maula jingitunga kiseani sivuni halo sima yunga pierrot sunga suli ingyakti uraamat sunga inun nuami sunu ingyakta uraamat sunga.
1: Pierrot illuti ingyaktimi kuviagi jakaroavi ila kuviagi jakaroki ingyaktiuguma dunnappi.
0: Amisuni tusugi jakahattasima yung kisiani aulaji yung asusena klukamilo uvago kunillo kashjen kunillo ipigusugiami ukoa hallunang ugati ingisi tialui isumagitsugi inutuin nausuti ingirunnatu nipiliurunnatu teema tusugiami aulaji yunga kisiani ovikkaroppale alissunga Guns N' Roses, Metallica, The Cranberries. Takko gale atchigingitu tusarnigi hattasima yakka, tusugi hattasima yakka ingiti.
1: Ingi usiri oppale atitlutilli kano takkoa ingi usiri ati sakit hattapigi.
0: Nipilio takani nyt sigi angalau simajunga inutongi

Ullukkut tausunnitusarsuujama yoqsibc ukiortartuunaalutaqarvigattigut eqqalugni ovanga Karen Pikuyak tanaqiksuijiga Isabel Katoqqaq naqittaijigillugulu ullumi aippa August 11 2026 August mutikigeanguanguyugu ingeqqasikku tigillunilu 11 ngoqertu nunarjuamit pivalliajut oqarimaartorjunnangimmata ullumi oqausiittukkinginnit pikiaquteqarniartugut ammaru oqarasimajuqarmat isumagiyarmini isumaaruutiminit nipileorunnarsilaummat tusarfiginiarlutigu aqaagunut 5 note anigorsimalertuugaluartaanna sanerajangmiu unikkaarorsimajanganit qanuinneqilorsimajangani unikkaakkannequmagmat tusarfiginiarlutigu ammattaoq tavvaniikautigijoqaligaangmat aperssorniartannit unnuksaujoq innaulluni taanna amautileuniu miksaanut aperssorniarakku ammattaoq orsortuumit orsortuumi pivalliajulerijinga tusarfiginiarlutigu nipitoqarmit tusarsautittiniarilluta iglulingmiumit inuujunniirsimalertuugaluaq inuuseqilorsimajanmini unikkaartillugu tusarfiginiarlutigu iniasiinaalagniqaravit unnuksaqattiarniarputit pigiaqutigilorlavuuna oqausiittukingit sivullerpaaq oqausiq titiqarsimajoq ikattoriktoq inuk tiliaungikkaluarluni tikittunut sanaleriyunulluunniit ikajulikauttoqattartoq ikattorikpoq ikaartaliniit kisutuinnaup nertutiup tumingit ikaaqattarnikuujut ikaariarikkut ikaartaliubut aajoqakkullu pilagiarnikkut iniit ikaaqattarnikkuujut ikaartaliungmiyut ikaakauttortoq aajoqaup ikianuakauttoruni sukkariluni ikaakauttorpoq ikaagaksaujoq aajoqaq qugniq ilinnganiq quglungniq akianuagaksauppat ikaagaksauvoq ikaagaksaungittoq aajoqaq ilinnganiq qugnerluunniit ikirturuartoq aklugaksaungippat ikaagaksaungilaq quglu itiluarpat

kugiluarpallu ikagaksaugayangilaq ikagaksaqortoq kuuk kuutsariktillugu ikagaksauraungittoq kuukliguni ikagaksaqorpoq ikaarmiutartut ikaat neqinit tataartut ikaarmiutaq Ikani, ajorsuujitjusiq kisutuinnarmit qinertaujumit isumagiaujumit luunniit teikaniinneraijoq. Ikkanneq, imaanit iqqangaqqaninneq ikkanniuvoq. Ikkarniortoq, qimmeq inugluunniit ernissulerpalliatertoq iloqqiyaattiarunneruni. Ikkarniorpoq ikaniittoq narunersitjusiq kisutuinnarmit kinguumajaujumit isumagiaujumit luunniit qaujimaguniuk naniinninganniit teikaniinneraqajartanga ikaniittut kisutuinneit ikkaap qaanganiittut ikaniipput ikaniinneartoq narunersitjusiq inuq kisutuinnarluunniit iniginiartanganiinniarneqartaujoq ikaningaaq ajorsuujitjusiq kisutuinnaq kinguumajaujoq isumagiaujurluunniit narureqtaukpat ilurequtiup asiata iluaniinneqartanga ikkarnartoq kisutuinnaq aktorlugu ikpingnarninga nerumingippat ikkarnarpoq ikkarnanaarsiyoq inuqatiminit qanutuinnaq inuusikkut oqallangnikkulluunniit manituinnanginaarsiguni ikkarnanaarsivoq ikkarnangittoq kisutuinnaq qallunaartaq nerumikkuni ikkarnangilaq innariaujoq isumarsortittigajuktoq qanutuinnaq ikkarnangilaq ikaarsaut aajoramit pilagiarniuqquujiyoq aajoraq atuangallugu akianut aktuajoq ikaarsautauvoq ikkaksaut qaartayuuq orsuaruqquiyumit imalik ikumalluni pauqiyunnangittoq supuujuurmut kitsaksaut ikkaksautauvoq sikituup orsunganut ilariutjauvagmeyoq aputeruyungnit nilaruyungnilluunniit auksautaulluni ikkakseeyoq niglasuktillugu supuujuurmit uunarsitittinasuktoq ikumatittilluni uutarlugu ikkakseivoq ikaarsaartisimajoq qiyuk qamutikluunniit qungnermut ayakkitisimagutik ikaarsaartisimavut ikaarsartoq ikkiq tujuarukkut aajorakkut sukkaritsuarluni ikaartoq sikituukkut ikaarsaarpoq ikkaksartoq ikkakseiyuup atjinga ikallilertoq neqittiavak neriniatuinnarlugu asiani neriquruujaraukaktoq aqiattorpaallerasukluni aqiatturjuumigami aqiarua ikallilerpoq ikkaglivalliajoq killeq itijuurauqaruarluni mamippallianerminut ikkaglivalliavoq tavaullumi oqausiit tukingit qaupaatjigingitanginnit tusakkannilaarmiyugun tusaqattarumagatta nipiliuquyivaklutaru naalaqattartuniit oqaaraqullu

0: sinik paljaa, mutta ei mangatakaan sinik paljaa, maana maana sinik luokkaa, tän tuo adiannekin tuon jälkeen mä miettän, että mun tämäkin on minä ruunikkaa, kun tuksiakin kun on liitäkin ja on tuksiakin määräväisikin. Tämä on ruotuudeksi, mutta mä miettän, että mun sisästyä on tehty, kun sä rähtun. Tämäkin mä miettän, että mun ammalu sinneksi on se, että äleenengittyminen ja tusääntyä, äleenengittää, mutta tusäännettyä luottaa, mutta mun tusäännettyä. Teivän iidä, että mä olen maailman, mä kukkaan juuri ratakaan jatkuvaa kirjat. Hämmä kangirmi, suppuja, joka se lähti, mä kyllä tämän tappakasin.
1: On ikkaa tohtoktaan, hän on juuri nilsi, mä tohtuukaan ääni kappiaan aurohtok, hiilurin miltä. No kaviksatin nyt ikitaumikatta. Kuin nämä kenepiljot ovat tahtut, unikkaa kattahtut, ammattakkoa tuossakanne on nakattakattiko. Kauppat tuossakkaan niillä on me joka tausun nikisiänä kaujaman ehkäisikin on virtausiman ehkäma pinna suorusilimaa. Kauppat tausun nikkaan niillä on nukattiin ehkäisikin.

0: Nupke Mick, thank you.
1: Hi, David Hart. Tämän kuktuami pingua laksimum ja pikjami unnu. Pingua langa jytämäni hänyngi kutta. Hi. Takkodekka pingua langa jyt unnu appikjami ngujumik. Sivulli partia ngulunga jumik. Hi. Manna nala laukasiri vuronikkaat waktumi. Jääji hungiangu loksima yumi, ahikji hungiangu loksima yumi. Atatut sel kiuti vinikillaga. Suli unikkaalanga jo hajagak tutuvinyutsuni akkunak nimo tikitavinio kalla loksima mat. Attanakonna ningani teimaatiki unikkaatillogu tusaksaa summi jok.
2: Ahikki yubunga. Ahikki hungiak kutjua miuk. Yulaing utilugu halati rasot loksimagama loksimagan yuanalo ignegan pinga yoxaxunu tabunga khilalogatto sekattasum upengato khawlong mat aygaso loksimagatta umiaqchuwa tawununga nerigu yautilugu kutchuwa panganu tawununga panganu namma hatigi ukku Pulati taulok tuho yotsuni ohoti yolok sima yunga ahoti ohataulok sima gama umiak tuani teitsumani. Tein sivulak tigi kalao yavu jani wat tilisi lok sima yuk. Umiak tuami go kutsua pangani naamma hati kaoma. Pulati taukaina hui lok sima yuk. Piyot sahaksuni asiani. Halati sungu sunga umiak tuami. Alakkatumi kutsua pangan uksunga. Taunani aloktumi napakutat saina galautilu suli takukalu uksugu. Imalima agaalu ikulliamat khilla tuktuina umatabunga lima aktua takutsau yulimaamut. Umiaktua lakutuina kumagamali kayusikumatuin lakamala sila uksima yunga yuanami. Kheangu yuhaksuta mak. Kuni makko kaksuta aulaagatta khayareanginna kuugaloa pingasuinnaugatta taabunga upagumajattinu salliyuangunagartamut kayusilaqtilauqsimagama teikunga tikitsuta salliyuamut ulitsagiingatillugu naammanaaqsuta isuaqtugulutuinnamu sitjayualigalaangimaritsunilu ingiulakhangimmat tupeqviitaakkua Tämä on saanganu niukaikalla tuinnasuta. Kiangu juuvu nukhatuangmat, ittulukunnaituangmat. Kukakvalaa jo aannitu saalakatta tappaangat. Khilaluangnia viusuumit, makkalliumit,

saani. Teikkuailu hengusi jakaluaga matakokkajan nagi hukekvalaajut. Tai maallu tuolla hukkiaajut. Kilaluvangnea tuolla unian uutsuvit. Usivuut piijakalla tuine suvit. Tämä onga tupekvikinjakta tinnu. Tappa onga aisilauksima juhut uksualu jäillu illangit. Takhuavut neuvaksuvit naammatutuinnani usilaksuta. Ila naammatutuinna ujengen makilauksemme julluuniin uimani kuuluamut usingeakin makingisuta. Kipivullu, tupivullu, takhuavullu, uksualuillu illangit uhiligiaksuvit. Kajakea uksualut tahaktiluusuli. Kattava jääpiini makkuluan kutunni. Akuni utsani kumun. Hukekvalaani tusakni jäämun. Aisaakasua sillä oksima juu. Toppaunga takunna inkaluaksuki teikkoa hukekvalaaju. Unga hittukalla kulumma salli joa toppaunga. Makkaliu paanganu. Teimetsuta takokkajannakit upauti sillä oksima juu. Asvilaa. Takulegattigi hokea jokruunginna mata kilaluvarnia kun ongi jokruun jaaktunut kun isumanangu alakalu apsuti ingekka hattaningi takunna suvit tamani imatuinnami sunava natsini natsili paalommigami paklaute kalaksuti hokekvalaagali joongua tuvini kilaluvaksila ogatattangittuilunnigu Teimeimmat kilaluvaksilaugatanginakaumata tamani natsinia hatau lauktukainaapituinna suta sugatangmigata taununga tammaapikiniakkaujattinu aigiakkapikastuinna silauksima juut tupilaktukeakalangatsutalu nunallutualugigumanagulu taanna niugaipikikkaujaput kangiksuumakalaagaapittukangimalluuniin Hayakekkuvitsakalaagaapimmi manitsikikalallutuktuk sanagajatuinna siangugami hikittaalutsun teine pukkikujaagaalummat salliyuangunagakta nunakilauktulangagianga nasipikikattalugu kilalugajalakkalummangaata isumakalauksimakaluagama teitsumani tinutsau lauksimajuvut utegatta tupilakturiakagatta lauksimagatta tikigatta tupivut aqqiallaasiaqsugu pirungillu nangiarnail tigiallaasiaqsuvit tammaatillaqsimajugut ullutuinnaumat ulluaaltuinnaumat ullaakotagataikunga haugatta taimaanoqqapalliajuqsuuma hajareabu tinutsaumalaqtilugu tamaani tupiusaangani sitjaqittukallaalautsunnilu tamanna khaattu tauna sitjaluttu jaangunnga tinutsauviuma jo hajareamu tauna nituinna qappe hajangiuma nagalahatta toqluuniin hajareyalialauqtu tuqagami tamanna khaattu sitjaqittukallagalaalumma taimeidagaluqtilugu piyallave hangiman anoqqasiyualutsunnilu taunangat taunangaalaqtualutsuni Anokkosijoalu tillu pigellä hangematanalo hajage nugella virutsuni teima anugiluni ulutsauvalle anjanninga sibuanalo rutto tautumuanalo rutto sitte joalittumi sammitoktumi tuolulangien teimeimmat ulutsauvalle aluni tamaunga khaktumu Akingmita hitsautiulnilu riikkutit sangani. Aksunaami taununga kisaliulauksimajunga. Khilukhe hattaluni tamaunga hajattumattuu ja riikkutit saugaja kasua rajattumi. Teimeilin auti liukassusilauksimajunga. Tininni kupisurajatsunga. Ulinninga taunani imanga taunani altuinnaama tiningagam. Teimeimmali. Anokkapalliatuinnanginnamat täynnä tupivut tappikuuna atausumme hanakaraan.

Ila dai ma hibullak pa me kiballer me arbet unugu nugu janaqtuq ni paluk taw yak khinarelik takkilek tarloni uang narloni 20 mut tikit tarnaqtuq niglinarninga 8 aqagu ublakut allarnaqtuq kangerlini qammatikeqarsua unnuk allarnaqtuq kanang narloni 20 mut tikit tarloni Unarninga 7 aqagu hiqinnernaartuq quwiannakkuni uangnerluni 20 muttikittarluni unarninga 17 hilatsau hijuminaa mat kangerlinerlu tikkeraarsuarlu hiqinnernaamat quwiannakkuni igluligaarsugmi unnu allarnaartuq kanangnerluni 20 muttikittarluni anore haqiluni uangnerigluni northwest mut 20 mut 12 qaangeqpa unnuk amma unarninga 6 aqagu hiqinnernaartu uangnerluni huli qamanittuarmai unnuk allarnaartuq unnukka kanangnerluni 20 muttikittarluni anori haq haqinaartu uangneublu pingangneublu northwest 20 muttikittarnaartu unnuk unarninga 10 aqagu hiqinnernaartu uangnerluni 30 muttikittarluni unarninga 19 Sallimili unnuk allarniartuq unarninga 6 qaupat hiqinnernaartuq unarni qarluni 18 nawyani unnuk allarniartuq anoringa uangnerluni 40 mit 60 muttikittarluni unarninga 7 aqagu hiqinnernaartuq uangnerluni 40 mit 60 mut huli taimannaituwut tamani kivallarme hilalareyikku nuttaakua aaqikkortau himajut maanna nipimik tuhaalaunaarmigapta taamna Don Williams imngertillugu tuhaaneakkavut

0: atogo mabulunituk piumalaumatuk pakunagutigililaupaut
1: taim na togaak biginiaganga taim a kamanit tuangmit aullarniaqpat umbaluba tingmihuukut ameaqanoq taavunga nakipigiarniaqpat kamanit tuangmit
0: takwani kamanit tuangmi haapchingni higgiapchingni makaniuweqweviniu niuweqweubhaangani ubaluubamaani higgiapchingni tukkiaqviulooqximayu tukkiaqviubhaangani nalianikkiaq taununga pigiaqa taununga aullaaqaujaqiarniaqmata hilanaammakpat higgiakku tamauna qaninaarlutik pittarniaqmata taununga avaliqku puqiungnittuuk chininniq taikunga tikillugu akuliaqattakku taikunga ikaarlutik amma manimanikkut uqqorlikku tamauna qaivalliaana yavalu hilanaammakpat
1: maanna ublume hilatsauvihi
0: hilatsauigut maanna parnaktut nuuyayu aluaannuqi qagayaarmat qagupiuniqqauniartuiarma ublaakku tainnalu ingutarpuilanga utaqqimmaarmattu pilirimma uyaqaqtariani ublumi chikittuktaungmat hitamaulutik maanna tukihinnartu uuktorniarmata angayuklerpaavu ernerpu jason ammanutarigi ingutarigi taikku angayuklerpaak samaansalu makanzilu amma tainna qauyigami takanani piliri qatauyu aadugami chiki qatauvluni maliga pequyaligi hunakiamna luayu tianna piyumi huqatauliami ilauluni tahamunga paruqiarniartu tamaanga haapchingni pigiarniat
1: taima qano akuniutigiyoq hilanaammakpat nuqqaqutiqaluangippata taamna tahiuva taamna angiyoq kaivatauniaq
0: hilanaammakpat tautuqquunguartangaat maanga pigiarlutik taina hivulleqpaatangmaaqqaaqvigiyumaya nuqqaqvigiyumayaat kuugattuartwin rivslaartagut qitiqaillaqlaqqayaqqimayuayai laqaninniqqaualuaq tautuqquunguarnaqtulli immaqa uvluaqvinili tauihumagiyaqali ta paruqlutigluungmata piniaqmata hilanaammaktarpat hilanaammaqunnartu iuualua piyumayanga ikayortumannarmata matsuminga ihumaliuqximatillugit ikayortunatsiameaqmata uuktuqamai yaminni piyau himaqquungimmahuli paruqlutik taimanna qimukkiqpalauqamali taipsumanili pialaiharlunga taimannaqqayakihanangaqtarlu angiyuttuungmat ublulli tallimat atulauqximayaqa tamaunga kaivimiarlunga maqaimiarlunga
1: taima paqoqtuqalungnik tuhauma gajungnangipmat maanna uleqtu tamaaniqmiutauyuttigut qappiuniaqpat taikkua qayaqeelaaqta unerpata paqoqlutik
0: maanna upingaaq iumaliauapchigu ilayuqarniangimmangaat piyuumihuktunik reulaorlu tamaanna malgu qayaqnaaq kanuus amma hitamat inuuniartut

ulluk CBC kertaa tämä pipeleitä. Vanha hausa aloittu. Angotti pasitettiin leengosin, mä jo pejaakalluun, niin innoaksi jo meni kingar, niin takoa kapeanahtu kuukainnalle lauttuille, kun nunalinga, niin pina suorosiu nungua, niin paleisikko hausikkai lauttui kingar, niin aneaga hausikati. Takoingilla kingar, niin paleisikko haihoja meni hukettaudu hammakkuu tallemelmi unnusakkuun. Paleisikko nani sille lauttui angummik anittaili, mä jo ming illogi jaujumin. Ammalo aneaga hausikunnertuti kingar miuni. Tämä on luo kamanirjanginni. Asingi palisi kaihojaulaumajut ilaki jaulut ituavernahtuli rejiit aadawaamin. Unnu oli maak anittaili majuminen. Hautin luku takkonuna pummi palisi kohaudi sakti maringi tikusili lauktuit 42 neakkaakulik isi vallu

megaptigo kugaarjung mi unnuk allarto unarninga 7 akago hiqinnernaarluni talorjuani unnuk allarto unarninga 9 akago hiqinnernaariblunni taw unarneqarnaartoqangla 21 orsortuuni unnuk allarto unarninga 9 qaukpat hiqinnernaartu unarneqarnaarlutik 15 iqaluktuut seani unnuk allarneartoq uangnerluni 20 muttikittarluni unarneqarnia 9 aqagu hiqinnernaartut unarneqarlutik 17 ammatauqorluqtuuni unnuk nuvujaneartut unarninga 8 aqagu hiqinnerluni nuvujattarneartoq unarninga 17 manna nipimik tuhalaunaq megapta tamna pianikpat imngiut ilagilaqtabut tuhaqqaugiarnaq megpattaw